おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

おはようございます。岩崎愛子です。皆さんいかがお過ごしですか？先週は岩崎愛子、昨年末に開催した甲子園チャリティーディナーショーのチケット代の一部を石川県の七尾市へ直接寄付するため足を運んでまいりました。久しぶりに行った七尾市、以前とどのくらい変化したかなということでお伺いしましたが、まあ、だいぶ変わったかなと思うところもあれば、そうでもないかなっていうところもありました。まあそんな中、市長の茶谷さんにお会いすることができ、町は今復興に向けて一生懸命頑張っているところですというお話でしたが、やっぱりね、中にはなかなか生活していくお金も大変で、新しい住まいに引っ越しをすることができない方もいらっしゃるなんてお話もお伺いしてまいりました。そしてこの能登鉄道で開催している震災語り部観光列車っていうのにも今回乗車させていただいたんですが、穴水へ向けてこの鉄道がずっとこう走っているんですけれども、途中やっぱり2年前と変わらずブルーシートがかかったままのお宅というのを何軒も目にすることがありました。そしてこの語り部列車で語り部を務めている方の中には、発災した当日能登鉄道に乗車されていた方がいらっしゃいました。そしてみんなで急いで高台へと避難した時の赤裸々なお話というのも聞くことができました。この能登鉄道はとても町の方たちにとっては大事な鉄道で、生活の一部になっているんだなっていうふうに感じることもあったんです。穴水まで進む途中で語り部の方がもう間もなくお家の外から手を振ってくださる方がいるので、ぜひ見かけたら手を振り返してくださいねというアナウンスがあり、窓の外を見ると一生懸命両手を振ってくださっているおばあちゃんの姿がありました。能登鉄道に乗っていると何か所かのお宅で必ず手を振ってくださる方がいらっしゃるということで、その中の一人がその日はいらっしゃいました。なんかとってもほっこりするいい話だなぁなんて感じたところです。一日も早い復旧復興を心より記念しております。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送を聞きいただけます。この番組はコテングミュージックの提供でお送りしております。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ピックアップ洋楽ソング、本日はマイヤさんの楽曲をご紹介します。マイヤさんは1997年にデビューされました。2001年クリスティーナ・アギレラさん、リルキムさん、ピンクさんとのコラボレーション楽曲レディー・マーマレードが全米1位をはじめ世界的に大ヒットしました。本日は2000年に発売されたケース・オブ・ジ・エックスお聴きください。

一押し推薦曲。今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から2022年に発売された高尾山口

5月9日の日は高畑不動の南北通りで開催される日野新選組祭りのステージで、岩崎愛子は午後の1時から歌を歌わせていただきます。そして2日目の5月10日の日は日野市立日野第一小学校の校庭で開催されるステージで、午後の3時から歌を歌わせていただきます。両日とも岩崎愛子司会をしておりますので、ぜひお時間がある方は遊びに来ていただけると嬉しいです。続いては岩崎愛子の楽曲から、新選組にちなんで土方歳三さんを題材にした楽曲サムライと、大黒摩季さんの楽曲から熱くなれ、2曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山健康登山の歌をお聴きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

77.5 FM.

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: サノミワアグリフィート、
2: 山本純一。
3: 今日の1曲目です。仮面組サンシャイン。

0: 今回のお話アグリですか、それともノンアグリ？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com。 サノミはアグリフィート山本純一、八王子 FM 東京スターレディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
0: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
0: はい、今聞いていただいている曲は仮面組ね、サンシャインという曲で、まあ先週ですかね、かけさせていただきました願いとは打って変わって、こっちをこうファンの方は求めているのか、それとも、最初の歌謡曲をね求めているのか、でもやっぱ欲張りだから、やっぱこっちの陰な部分と陽な部分が両方見れてファンの方は嬉しいんじゃないかなと思いますが、ここにもね、滋賀仮面組歌っているのも仮面組、
2: びっくりした、
0: 踊っているのもね、いいですね、
2: すごいキャッチーですね、
0: いいよね、
2: 歌っているのは光源氏とか、ね、やってほしいですよね、
0: 光源氏がこうやっぱり仮面組のこの
2: 字余り
0: になっちゃうねいやでも本当、スタッフの方にね、ちょっと僕が連絡をしまして、で、かけさせていただくんですが、まあお約束通り2回かけちゃいますよと、で、まあ1曲はね、もちろんもう今の先週かかけた願いというね、ニューシングル、もう1曲なんか3つあるんでね、カップリングが、例えばまあ2つの風で言うと、ね、3つあるさよならがいいのか、ね、で、何がいいみたいな迷っちゃうんで、そしたらね、スタッフの方がね、いやもう仮面組らしい曲が、サンシャインという曲がっていうんで、まあまさに本当にすごい元気元気で、これはこれで盛り上がれますね。だからね、ライブもしっとりと始まってても最後はこういう形で終われるっていう、こう絵が見えてくるから、すごいこう喜怒哀楽じゃないけれども、そういういろんな面のメンバーが見れるという意味では、やっぱり歌唱力という部分もやっぱりアイドルではやっぱもう大事な、もう一ツールになっていますね。僕なんかの時ってね、その歌の練習だとか、トレーニングとかないまんま、ね、みんな知ってるかと思いますが、

0: いきなりねカセットテープを渡されて、今から行くよと、
1: うん、
0: すぐ歌うのみたいな感じだったり、今からこのステージ出てとかね、そう、え、踊りは今覚えて、はい、いいよ、はい、っていう、なんかこう、
1: いや完成度それにしては高いですよ。
0: いやまあなんだけど、うん、やっぱちゃんとやったら、うん、もっと完成度があるわけでしょ、まあ、みたいな、
1: ご自分はね、そう、もっと明日したいなとかね、
0: うん、そんなもう1分2分のね即席ラーメン、インスタントラーメン食べるんじゃないんだからみたいな、うん、
1: それにしてもすごいですよ。
0: 感じの中でやるのと、うん、もうまあ時代が違うんで、
1: うんうん、
0: もうね僕たち今ねファンの方が聞いている時代と、今仮面組さんを応援している人たちの時代っていうのが違うし、時間の流れが違うのと、うん、まあ偉そうにね、うん、大丈夫だよ、僕俺でできたんだから簡単にできるよなんて言ってしまったりとか、
1: うん、
0: ね、うん、俺でできてんだからみんなできるに決まってるよとか言ったんだけども、
1: うん、
0: なんかこう、まあ、時間の流れが、
1: うん、
0: まあ、昔と違うし、詰め込んで、振り付けを一日の間に何曲もやるじゃないですか。で仮面組のみんなは、いや1週間ぐらい1曲かけますよとかってね、時間をかけるって、
1: うんうんうんうん、
0: いやいやいや、うちら数時間なのよと、まあそれも時間の流れとか時代の違いでやらなきゃいけないとか、
1: うんうん、
0: でも多分仮面組のみんなも忙しくなったり、
1: うん、
0: ここでやんないととか、それこそメンバーね、この前誰かが欠けてるとか言った場合のフォーメーションの違いだとか、
1: うん、
0: そういうものもみんなであっという間に多分やれると思うし、
1: うん、
0: そういう場所にそのなんかシチュエーションに来て初めてね、
1: うん、
0: 知ることってあると思うし、
1: うん、
0: そのマイナスなネガティブになりそうなところが一気にできたってなると自信につながるし、
1: うん、
0: だからもうそんなね、すごいですねすごいですねじゃなくて、
1: うん、
0: もううちらはもうね同じにステージに立ったら、
1: うん、
0: そのねやってきたその経験値はね違かったりするかもしれないけど、
1: うん、
0: でも同じなんだよというところは教えたかったなっていう、だからまあ昔に言う、あ、話したかな、植草くんがもっと来いよと、
1: うん、
0: もっともっと来いよっていうのが意味が分かるっていうか、う
1: ん、今度立場がまた変わってね、
0: はいはい、
1: 順々が
0: お前 俺が何潰されるってことかじゃないけど、そんなこと来たところで俺がやべえってなるかっていうところをちょっと知った、うん、
1: それはもう本当にステージに出ているものしか分からないって、ね、
0: うん、先輩後輩と か、うん、もうそこは関係ないんだよと、
1: うん、
0: もう行けよと、
1: うん、
0: もういっぱいやれよと、自分らしいことをやったら俺が止めれば止めただろうし、
1: うん、
0: もっとこうやったらこうなんだからっていうのをいろいろステージ上でも教えてくれた上草が、ね、上様がいますから、
1: うん、
0: ね、
1: そういうことだったんですね、
0: はい、でそこにはねもっと上に、近藤正彦先輩がね、今のファンを大事にしろよ、
1: うん、
0: 今の俺もそうだけどってずっと俺も今のファンを大事にしながら来てんだっていうのを楽屋でねお話をさせてもらっていたので、そういう意味もだんだんこう分かってくるというか、遅いか遅くないかは分かんないけれども、
1: うん、
0: 今こうやって皆さんに伝えてるっていうのが、あ、ちょっとでも僕は気づいたんだ、
1: うん、
0: 合ってるかどうかとかじゃなくてね、
1: うん、
0: なんでまあ仮面組さんを通じてね、なんか偉そうに言ってるけど、でも確かにここに登ったらステージに上がったら、
1: うん、
0: 先輩とか後輩とか、
1: うん、
0: ないな、
1: うん、
0: 立てるとか立てないとかは別にいらないよな、確かに先輩に対してひるんでたら何もそれより目立つことはないわけだもんねって、
1: うん、
0: 先輩より前に行くようなぐらいのスタンスでいないと、越すことっていうか殻を破ることは不可能かなって思いますね。だからステージの裏ではね、
1: うん、
0: もう敬語だとかさ、
1: うん、
0: 当たり前のそのマナーはあったとしても、ステージ上は戦場ですね、やっぱりね。

0: 食われるか食うかじゃないけど、うん、そのぐらいの息で、仮面組のみんなもやってほしいなって本当思います。メンバーも敵じゃないんだけど、うん、戦友なんだけど、うんうん、助け合いもいいけども、どっかでやっぱ目立つと、うん、俺が一番だっていうのはないとダメなのかもしれないかな、うん、まあでもね、そうやっていろいろと言われたことが、うん、あの分かってよかったなって思いますね、うん、
1: でもお話を聞いているとね、あのあれですよね、本当にお互い違う時代、
0: うん、
1: まあ、同じ時代に生まれてますけども、はい、私は違う時代に生まれてやった時が、うん、を補ってるような感じでいいですよね、お互いね、
0: そう、そう補って、ねうん、
1: それがまた一個になってね、大きなものになる
0: っていう、なっていくっていう、
1: そこがすごいいいなって思います
0: ね。だからもう美和ちゃんともそうだけど、
1: うん、
0: あの時に会ってなければっていうのあるじゃないですか、うんうん、
1: あるね、本当だね、
0: なんであそこで会えたんだろうみたいな、
1: あるね、
0: ね、あそこで僕も本当にあの豊和さんのあの、
1: うん、
0: ゴルフを断ってたら、
1: うんうん、
0: 今ないんだ怖って思ったり、
1: うん、それよりも私がさ、お会いしたいって言った時にジュンジュンが忙しいからダメですとか言うさ、
0: うん、
1: あの会いたくないから嫌ですとか、
0: あ逆に
1: 言われたらさ、
0: いやいやそれはないんですよ
1: そう言われたら、
0: いやだから
1: なかったもんね、
0: うん、だからいろんなね、うん、なんかね、今聞いてる皆さんもあの時、
1: うん、
0: こうしてなかったらっていうのが多分あると思うのよ、こんだけ起きてると、
1: あの時あの場所
0: で本当に、
1: ね
0: ね、恋愛関係なくね、
1: うん、
0: そう、恋愛はもちろんあるから、
1: 恋愛もそうだけどね、
0: 恋愛はもちろん ね、
1: うん、
0: あね、今ハッピーだったらあの時があったからだねでいいんだけども、人生においたら死ぬまでのこのまで分かんないからさ、本当に僕も分かんないし、ね、だから本当美和ちゃんとは本当あの、
1: ね、
0: 僕は本当南豊和さんからいただいた、あ、ジャンちゃんちょっとさゴルフ来てくんないってあれを断ってたら、今美和ちゃんと会ってないよな、多分
1: 接点なかった
0: もんね、接点ないのよ八王子は設定
1: ない、あれしかないからさ、
0: でもあれなのよ
1: ねえ、だそういうのってすごいね、
0: いや本当にすごいの、
1: 本当に
0: そこでね、あのお互いがあとはこうしたいなああしたいなとかっていう気持ちとか、
1: うんうんうんうん、
0: がない限り、
1: うん、
0: その場でも縁が終わるじゃないですか、
1: うんね、
0: ああ久しぶり、そうだね、ありがとうでさよならで終わる人は100万といると思うんですよ、
1: うん、
0: でその先ってまた何かのあれがないと、
1: うん、
0: お互いを
1: そうだ、ね、
0: がないとね、だしだからですね、まあ話、まあ、同じになっちゃうけど、
1: ね、ですからあのそのイベントで、
0: うん、
1: あのマキさんと飯田ちゃんのあれだったんでしょ、
0: 飯田ちゃん、そう飯田っちがね、
1: それでこのイベントでしょ、
0: そうよ、そう
1: すごいね、
0: 飯田っちがね、ああだこうだ言って二人さ、なんかせっかくでできたらいいねなんて言って
1: 本当
0: でしたら飯田ちゃん来てくれて、
1: うん、
0: あのイベントにね、
1: うんうんうん、
0: アーカイブスに来てくれて昭和、うん、でいやまさかこんな早いっちゃ早いよね、
1: うん、
0: こんな実現するなんてって言って、
1: いつあっていつイベントだったんですか、あの、あ4月にイベントですからね、
0: あ4月にイベントでしょ、去年の、
1: うんうん、
0: マキちゃんと会ったのは10月9月10月、
1: うん、あ秋ぐらいに、
0: 秋ぐらいに多分会ってるはずだよね、
1: うん、
0: で11月、いや、
1: うん、
0: 10月の末11月、あそのあたりで、
1: うん、
0: スタッフの方とお会いして、
1: うん
0: うん、イエスノーの話 を渋谷、渋谷かな、渋谷でしたんですよ、会って、それからあっという間にね年をまたいで4月で、まあ早いっちゃ早いんですよ、
1: うん、
0: あのそういう風になるのも早いし時間が経つのも早いんですけど、
1: うん、
0: ただ去年の話去年の時からそれは決まるっていうか、
1: そっか、もう去年の秋ぐらいには決まってたんですね、
0: はいはい、
1: やろうっていうことはね、
0: そうそう、
1: ジュンジュンの同意を取ってたということですね。
0: そう、同意を取っていろいろこうできるんですか、できないんですか。

0: ですか、
1: うんうん、
0: と、いやこれはできるけどこれはうんとかいう話を、
1: すごいね、
0: はい、いやだからそういうのも、
1: うん、
0: あの時にね、イーダッチが、あのここの宮前さんと、なんとかさんと、ご飯会とかやるんだけど、純ちゃん来ないって、純一くん来ないっていうのを、ごめんなさいになってたら、
1: うん、そうだね、
0: とかなっちゃうんですよね。うんうんうん、だから本当一期一会っていうとか、
1: 本当ですね。
0: その時って、やっぱり常に、うん、フルパワーに、
1: うん、
0: アンテナを張って、そしてまあ人間の部分っていうんですかね、うんうん、人という部分をいかにその時間内で出せるかがキーになるんじゃないかな、
1: うん、そうですね、いやでもステージもそうですもんね、その限られた時間でね、順々なんか全力投球しないとダメなことですもんね、
0: そうだからそういうところをね、
1: うん、
0: みんな今聞いてる皆さん、うんうん、みんながあるんでね、
1: うん、
0: 僕なんかはそういう風な形だけども、
1: うん、
0: ね、まあお仕事も断念してやだなってやめた、そのすぐに決まるとかね、
1: うん、
0: 決まるまでのこのプロセス、
1: うん、
0: 本当なん、なんだろう、恋愛で言うと、あ、物落としちゃった、手が触れる、あ、どうもキラキラキラじゃないけど
1: なんかそういう
0: ね、ね、そういうあのなんかのきっかけでっていうのは絶対に起こるんで、
1: うん、
0: 諦めてほしくもないし、うん、常にアンテナというか、うん、いろんな人を見て、
1: うん、
0: 信じるっていう気持ちをね、
1: うん、
0: 自分でこう体から溢れてきちゃったら、
1: うん、
0: その人を頼って、ね、
1: うん、
0: そう、あの言ってもいいし、ただそこで失敗したら、うん、それを二度と繰り返さないように自分もね、
1: うん、
0: スキルアップしなきゃいけないと思いますけど、うん、そこで悔いをこうなんか残したり、あ、信じたのにとか、それは自分なんで自分を否定しちゃうのはしょうがないと思うんで、
1: うんうん、そうだね、
0: 次々に行くという意味ではね、
1: うん、
0: 先ほど言いましたけど、命がある限りね、
1: うん、
0: いつ何時素敵なあれにね、で出会いに、仕事につながるかわからないんで、皆さんもね、しっかりと生きてほしいなと、うん、僕も本当にヒロ君との、やっぱどうしてもあれが大きいんで、なんか、
1: うん、
0: もしかしたら悟ってたのか、
1: うん、
0: 忙しくて、
1: うん、
0: ああやって、いやもうなんかやってんだろう的なだったんだろうけど、
1: うん、
0: あまりにも連絡がないっていうのを、あれっていうのはやっぱヒロ君の行動じゃない、行動じゃないですか、そこに、
1: うん、
0: あ、連絡してみようっていう、でそこに電話が一回あって、
1: うん、
0: 出れなかった自分がいたりとか、
1: あ、そう、
0: 一回あったんですよ。
1: あ、まあ出る気分じゃなかった、
0: うん、気分な、うん、だけどまた会って電話をかけてくれて、
1: うん、
0: で今があるんで、
1: うん、
0: やっぱりその時なんだなっていうのは感じるかな、やっぱり。じゃなきゃ二つの風っていうあの素敵な曲、うん、もう生まれなかったし、ヒロ君とのこう、ね、歌を重ねることもできなかったし、植草君とも会うこともできなかったし、マッチさんもそうなんですけど、いろんなもう全部がつながってきちゃうし、うん、それこそね、美和ちゃんにはあのステージを見てもらえなかった
1: 本当だね、
0: うん、
1: 本当ですね。
0: で最終的にはね、
1: うん、
0: 僕の誕生日の時にも来てくれて、
1: うん、
0: ね、うわーってなったっていうところまでをゴールにするのであれば、
1: うん、
0: あそこがキーですよ、
1: ヒロ君様からの、
0: はい、
1: だから
0: 本当に
1: 出たじゅんじゅんもすごい勇気を持って出たと思うし、
0: うん、
1: その500倍ぐらいヒロ君様が電話をかけたっていうのの、
0: はい、
1: 勇気っていうのもあったと思うんですよね、
0: はい、だからね、
1: だってその前出てないんでしょ、
0: そう
1: ジュンジュンの
0: そう
1: あの、ね、調子があんまり良くなかったっていうことでね、
0: そうそう、だからそういう意味
1: でそれすごい ね断られても、
0: いや本当に何が起こるか分かんないけど何かが起きてるんでね、
1: すごい、
0: 今もおっと 急に曲がもう流れて、もう時間なんですね。

0: はい、ということでラジオネームゆさんからのリクエスト、光源氏恋の流星 V 聞いてもらってますが、この曲はじゅんくんがライブで歌ってくれた時、バナナを食べるシーンまで再現してくれてとても嬉しかったです。あ、ビデオであるんですよね、バナナを僕が食べるというね、ちょっとこうハードな感じでね、はい、ハードなところなんだけど、うん、バナナを食べるというね、でこの歌で思い出したのが、詩の中でね、着ていたシャツをつかめっていうのがあるんですけど、そのシャツを私の目の前でこうシャツをこうやってくれたと、ヒラヒラさせて、だけど手を差し伸べた私を置いて逃げてしまったと、なんでですかって言うんで、それは知りません、その時の気持ちなんでという形で謝ってほしいって書いてあるんでね、モヤモヤしてるから
1: それどこでですか？
0: ライブの時です。まあでもこれはでも本当にいろんな形でね、うん、多分シチュエーションで僕の裾を掴んでってやっただけなんで、うんうん、特に意味がないんで気にしないでください、うん、はい、ということで、いろんな、ことがありますが、頑張ってね、先ほども話しましたが頑張っていきましょう。ということで今回のお話、アグリーですかそれともノンアグリー、
1: 佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中、実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話はフリーダイヤル 0800-555-1082 0800-555-1082、またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、家具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を

0: 誰がするのか。家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子 FM77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかの
2: フライデーナイト。FM 八王子 77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかのフライデーナイト。
2: こんばんは、石黒エレナです。
3: こんばんは、三木さやかです。
2: この番組は普段モデルやタレントとして活動している私たち2人がプライベートやお仕事の裏話を皆様にお届けする番組となっております。
3: ここでしか言えないような話もたくさんしていきたいと思っていますので、皆さんもリラックスして私たちとの25分間を楽しみましょう。
2: 今回は135回目の放送でーす。
3: イエーイ、135回、
2: すごいね。
3: はい、
2: さあ4月中旬になりました。
3: はい、
2: 暑いですね。
3: はい、暑いです。
2: 26度とかね、ある日とかもあったよ ね、うん、たね。この前7度もいったっけ。
3: うんうんうん、
2: ね、もう真夏
3: 本当に。
2: 今日もね、歩いてくる時にね、半袖の人とかやっぱ多い。
3: あ、うん、あね、そうだよね。今日長袖にジャケット着てきたけど結構暑いです。
2: うんうん、
3: うん、
2: そう、なんか女性とかでも、うん、なんか夜は結構寒いのに半袖着てる人とかを結構見かけて、
3: 確かに、
2: いや若いっていいなみたいな
3: そこで若いっていいなになる。
2: いや本当に、なんか寒いんだけど今みたいな。
3: この感

0: 私ストレスかもしれない、う
1: ん、でもねやっぱ春風って流行ってるみたい今新しい言葉ができちゃったんだって
0: 春風
1: そうなんか夏風って言うじゃん、うんうん、あれも寒暖差でさやられちゃうじゃない、うん、
0: 確かに
1: で今もあの寒かったり、うん、暑かったりがすごい激しいから、うんうんうん、春風っていうのができちゃったみたい
0: 令和のあれですかね
1: そうそうそうそうあとなんか猛暑日の上もできたよね酷暑日って
0: 知らない
1: 発表されたのそう、 新しくできちゃった
0: あのこんだけ暑いから
1: そうそうそうそうだから酷暑日の警報みたいなのが出て、まあ、外のね過ごし方とか気をつけましょうねみたいなのもできたのねすごいな2026年たくさん新しいことが
0: 言葉がね、
1: うん、
0: 出てきてるんですね
1: そうそうってことでね私最近衣替えしました、
0: はい、お
1: なんとですねパチパチパチパチ夏服出しました
0: いや夏服は早くない？
1: いやでもさ半袖だから結構しまってあるからさ、うんうん、なんかインナーでね、うん、あのアウターは脱がずともインナーで半袖を着とこうみたいな日がねきっと出てくるだろうなと思って、ね、そうそうそう半袖をね、うん、出しましたよ
0: 早いな
1: 早い本当に
0: えちなみに、うん、あの冬のコートとかはどうしました
1: あもう完全にあでも、うん、クリーニング出さなきゃなと思ってていけてない、うん、
0: あ同じく、うん、私もまだねそう出してないのよ
1: でクリーニング代ってさいくらなの、うん、私さ、うん、ダウンを出したことがあって、うん、6000円その当時はね
0: そんなにするの
1: 多分地域の子あれもあるんだと思うけど地域プライスみたいな、はいはいはい、6000円かかったのよ、
0: うん、
1: これね1個服買えるなと思っちゃって
0: 確かに本当だね
1: そうそれが怖くてまだ今年出してなくて、
0: うん、そう思うと私もダウンは出したことないと思う今までいいダウンとかないから、
1: うんうんうん、分かる分かる。
0: 出したことなかったけど、うんうん、そんなずる
1: の？そう、初めて出したダウンが6000円して、え、これコートの相場とかどのぐらいなんだろうと思っちゃって、
0: え、でもコートは2,000〜3,000じゃないですか？本
1: 当？あ、それぐらいの方がいいよね、本当に。うん、
0: そこまでいったの、
1: う
0: ん、
1: え、そう、怖くて。
0: ちょっと家に今何個かあるやつ出すのちょっと怖いな
1: ちょこちょこ出していかないと怖いよねなんかね一気にドンってやったらそうそうそうそれでね新生活がまあ始まって、うん、私は新生活って言わないと思うんだけど
0: うん、うん、
1: 社会人新社会人でもないし、うん、そうでもねなんか新しくなんかちょっとお部屋のディスプレイを変えたいなみたいな、うん
0: いいですね、
1: 気持ちになったのよ、
0: うん、
1: そうで今お家にちょっと力を入れてて、うんうんうん、そうお買い物とかもしてるんだけど、
0: うん、
1: まあ難しいね
0: うん
1: シンデレラフィットさせたいのに
0: あもう家具とかも
1: あ家具はねうんあのあでも今欲しい、うん、なんかテーブルサイドテーブルみたいのはあるの、
0: はいはいはい、
1: でもなんかこうイメージが湧かなくて
0: あなるほど
1: 結構難しいなと思っちゃって
0: エレナちゃんのお家のお部屋のあれはどんな感じのイメージなんですか、うん、なんかナチュラルみたいなグリーンとかなんかなんていうの北欧系とかさなんかいろいろあるじゃない
1: なんか私のテーマはホテルライクっていうのがあって、うん、
0: あ
1: そう入った時になんかホテルっぽくしてだから、うん、出汁収納は絶対しない
0: 出汁収納
1: あの収納
0: あ出汁収納
1: そうそうそうそう
0: あ外に出しておく
1: なんか見える収納ってやつ
0: あなるほど例えばラックとかね
1: あそうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: 全部閉まってある感じ
0: あすごい
1: そうであの白をこう基調としていてーゴールドのまあ金具じゃないけど、
0: うんうんうんうん
1: 出るならゴールドみたいな、
0: うんうんうん、
1: な雰囲気にしてるのね。
0: 素敵。
1: でもだからこそなんかこうちょっと置く小物さえも難しいのよ。
0: 確かに
1: 変なもの選べない。
0: なんか木とかではないってことね。
1: あ、そういうこと。
0: あ、
1: うん、
0: 確かにね。
1: そう。
0: それ難しいね。
1: 難しいのよ。だから今欲しいサイドテーブルもちょっとなんかベージュの色が入ったホワイト、オフホワイトみたいな。
0: うん
1: マーブルなの。だからそれが合うのか合わないのかっていうこのね、
0: ん
1: なんか難しいのよ。
0: 家具ってさ、うん、置いてみないと分かんないじゃん。
1: そうなの。
0: それ結構冒険というか結構リスキーだよね。
1: そうそうそう。だからさやちゃんとかってさ、どうしてるのかなと思って。
0: 私、それこそ新生活に絡めて言うと、うんうんうん、

0: 床をね、
1: うん、
0: 変えたいなって思ったわけですよ、
1: うんうん、
0: ですごい調べて、うん、タイルとか敷いたり、うん、シートとか敷いたりしたら、うん、こうまたお家の雰囲気が変えられて、まあね、うん、もちろん引っ越ししたいんだけど、うんうんうん、そんなにすぐ引っ越しできないってなったら、そうそう、床から変えればいいんじゃないかっていう考えになったわけですよ、うん、
1: いいです
0: いいですか、
1: うん、とってもいいと思います。
0: そう、それで、うん、あの、タイルをね、あの、サンプル取り寄せました。
1: うんうん、
0: で、なんか、5センチ角ぐらいの、
1: わかるわかる。
0: タイルがこう、何個か来て、うん、あ、これもいいな、これもいいな、ってやって終わりました。うんうん、結局
1: 。そうなんだ。
0: なんか、レシートよりもタイルが高いんだね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。うん、
0: それを勉強しました、
1: うんうん、
0: はい、はい、そこまで行きましたが、
1: うんうん、
0: そこから先は進んでいないです。
1: そっかそっか、
0: はい、
1: でもシートにするかタイルにするかで、タイルにはしたいと思う、う
0: ん、タイルにはしたい。なんかシートってさ、うんうん、なんかまあ調べた限り、うん、やっぱり取った時に粘着のものが残る、シールが残っちゃうのかな。
1: あのね、マスキングテープすれば大丈夫。下に。
0: あれさ、うん、マスキング全部に貼るの？
1: ね、全部じゃなくていいの。角っこに、こう、うんうん、なんつうの、四角形に、
0: うんうん、
1: 合わせて貼って、
0: はいはいはい、
1: そうそうそう。で、その周りだけ、あの、シールを貼ればいいの。うん、その上だけ。
0: マスキングは本当に大丈夫なんですか？うん、
1: マスキングテープは最強だよ。さやちゃん。本当に。
0: え、エナちゃんもやってんの？もしかして。
1: 昔の家でやってた。
0: あ、そうなんだ。うん、
1: 私はシートにして。
0: うん、綺麗に取れた。
1: 全然綺麗に取れる。
0: あ、うん、なんかその勇気がなくて、うんうん、ちょっとどうしようかなと思って、タイルの方がいいのかな、みたいな感じだったんです、
1: ね。タイルもね、今ね、あの、ゴムが裏についてて、うん、そのまま置くだけっていうのもあるからね、うん、ね、確かにそっちの方が簡単だし、
0: うん、
1: タイルの方がゴミに出すときに楽。
0: うん、そうなんだ。
1: そう。
0: え、
1: あのね、タイルをそのまま重ねて、粗大ゴミに出せばいいだけだから、うん、シートの方が大変なのよ。
0: あ、そうなんだ。なんかシートの方が丸めてぽいじゃないの？
1: あ、そう、あのね、それでもいいんだけど、うんうん、シートはワンチャン切れば燃えるゴミに出せるのよ。
0: へー。
1: そう、だからお金かけずに捨てたかったら、切る作業が必要で、
0: ね、
1: それがね、めちゃくちゃ過酷だった。
0: あ、確かに、ある程度の大きさあると大変そうだね。
1: そう。それ、うん、だからシートもまあ、あながち悪くはないんだけど、タイルの方が楽っちゃ楽かも。
0: でもね、タイル高いんだよね。
1: 高いよね。
0: 高いよね。
1: 高い。
0: そこで今揺れてます。そうだね。どっちにするべきかなって。確かに。はい。
1: でも多分床変えたら絶対雰囲気は一気に変わる。
0: そうだよね、うん。なんか写真映えする家に住みたいって思うんですよ。
1: うん、わかる。うんうんうん、
0: でもやっぱね、床変えたら絶対変わるよな。
1: うんうんうん、
0: なんかこうね、物撮りじゃないけどさ、
1: うんうん、
0: なんかちょっと買ったもの撮ったりするにでもさ、うんうんうん、なんかちょっとね、おしゃれな背景の方がいいじゃないですか。
1: わかるわかる。そうそう。それでね、うん、なんか前に私は家のこだわりを少し話したと思うんだけど、
0: うん、
1: なんか結構ね、
0: うん、
1: なんかそれを思い返してみたら、うん、私変人かもって思えるようなぐらい変なこだわりが、
0: ほうほう、
1: あ、意外とたくさんあるなと思ったから、ちょっとさやちゃんに質問しながら話してみたいんだと思うんだけど、
0: はい、はい、お願いします。
1: あのね、
0: うん、
1: コンセントの穴気になる？
0: あ、気にならないかもしれない。
1: だよね、私コンセントの穴気になるの大嫌いなの。
0: え、あの2つの穴？
1: そう。
0: も
1: う大嫌いなの。
0: どうしてんの？じゃあ、
1: え、全部閉じてる。なんかコンセントのを閉じるプラグみたいなのが100均とかで売ってるのよ。で、コンセントの穴が見えないようにな
0: るの？
1: 隠す。そう。
0: すごい。
1: あるのよ。
0: はあ、気になったことないかも。
1: ね、なんか家に黒いものを置かないっていうのがもう私のスタイルなのね、
0: うん、
1: だから本当にテレビが黒いのですら嫌なの本当に。
0: え、どうしてるんですか？テレビ。
1: でもテレビも仕方ないけど、
0: マスキングテープとか貼ってるわけではない。
1: そうそうそう。さすがに。え、でも一回考えたら、なんかね、
0: うん、
1: フレームを白くするっていうのあるんだって、そういう手も。うん、本当は白いテレビとかもあるんだけどね、フレームが白いテレビとか、
0: うんうん、
1: でもいちいちもうテレビは買い替えてらんないから。
0: 確かに、ね、
1: そうそう、だからそのフレームを白く作っちゃおうかまで考えたんだけど結果なんかこのなんていうの、足元じゃないけどさ、
0: うん、
1: あのテレビのさ、
0: あ、台みたいなところね、
1: テレビのなんていう

0: え棒みたいな。
1: 支え棒みたいなのが黒だから。
0: 確かに。
1: 結局どうにもならないのよ。
0: そうか。
1: そうそうそう。だから、まあテレビは諦めて、でも、リモコンとか、あれも黒いじゃない？
0: わかった。
1: うん。
0: ペンキで塗った。
1: ね、やだやだ。そんなことしない。
0: どうしてるの？隠してるの？
1: 隠してるの。
0: ああ、すごい。
1: もういちいち戸棚開けて、そこに全部入れてる。しかも、エアコンとかのリモコンとかも全部。
0: へー、だってエアコンのリモコンはさすがに白くない？
1: 白なんだけど、うん、出てるのが嫌だから、隠してるし、あと、電気のリモコン？天井の電気のリモコンも、うん、隠してる。そう。
0: じゃあさ、うん、なんか、ちょっとどっか、まに、うんうん、ソファに座って、うん、電気、あ、こう、調整したいなって思った時に、うん、わざわざ立って、うん、その、うん、しまってるところまで行かなきゃいけないっていうことですよね。
1: そう。
0: はぁ、大変。
1: そう。なんか、そういうところが あるなと思って。あと、ゴミ箱がないとか。
0: どこにあるの、ゴミ箱。
1: ゴミ箱は、キッチンの下の扉の中。うん、
0: へぇそこに入るんだ。
1: 入るの。
0: はあ、うん、そこに。
1: まあほら、一人暮らしの女の子だからさ、そんなにゴミは出ないわけよ。そう。で、キッチンの下のところにゴミ箱があるから、ダイニングで使ったゴミとかも、終わったら、そこに、まで捨てに行く。
0: すごいね、本当に。
1: やっぱ変人だよねって思ったらね。
0: 変人。
1: そう、なんか変なこだわりあるんだよね。
0: 確かに。でも、そうか、ホテルライクって、な暮らしになると、
1: う
0: ん、でもそうだよ
1: ね、
0: あんまりこう物を出しとかないっていうのがもうベースだもんね。
1: そうそうそう。
0: でもゴミ箱しまうは初めて聞きましただ
1: よね、多分いないと思う私以外
0: は
1: あ、ちなみにコンセントとか気になる、うん、
0: コンセントの穴じゃなくて線ってこと？
1: 線、
0: 線は気になる、うん、気になってるけど、うん、もうどうしようもないやこれと思って、
1: うん、
0: なんか一回その隠す用の箱みたいなのあるじゃない、あれで、ね、隠してたんだけど、うんうん、結局線は出るじゃん、
1: うん、
0: 一緒じゃないって思っちゃったわけですよ、
1: うんうん、なるほどね。そうだから私はね、うん、その出てる線すらも白に変えようと思って、
0: うん、でも待って、うん、付属の線でどうしようもない、うん、あの黒の線とかあるじゃん、
1: うん、
0: そういうのはどうするんですか？
1: 一回コンセントで変えるの。出てるところのコンセントの色を白にして、で、コンセント、黒のコンセントにつないで、うん、黒のコンセントが後ろで隠れるようにするみたいな。
0: あー、すごい。
1: そうそうそう。
0: でもさ、うん、なんか変えられるものだったらいいけどさ、うん、そのまあ家電によってさ、うん、この専用の、みたいな。
1: 変えられるんで、今、何でも変えられる。
0: そうなんだ。
1: アンテナすら変えられるから、テレビのアンテナ。なんだろう、まあ、プラグがあれば絶対変えられるじゃん、うんうん、コンセントのさアウトレットそのなんていうの、うん、2個のさ穴が、うん、穴じゃない線、これなんていうの、コンセントでいいのか、そうそうそう、そうプラグがあれば、
0: うん、
1: まあ確実に変えられるじゃん白に、そのコンだからアンテナも変えられるし、変えられないものがないよ意外と。
0: へー、うん、すごい、お家に黒がないんだ。じゃあ、
1: いや、だからテレビと電子レンジ、うん、もう困ってるの。電子レンジも、
0: 電子レンジでも白売ってるよね。
1: 売ってるんだけど結局真ん中が黒いのが多い。
0: 真ん中白はないね。
1: いや、あるんだけどね。
0: あんの？
1: そう、
0: え、
1: 一応あるんだけど、やっぱちょっとそれに変えるのにもコストとあれがかかるか、ま、前はね、前の家ではもう隠してたぐらい、カーテン引っ張って、引っ張れられたから、前の家は。そう、だから、隠してたんだけど、その黒さえも。
0: フライパンとかは？
1: 白。
0: はぁ、すごい。フライ返しとかは？
1: あ、ピンク。
0: ちょっと斜め上の回答
1: です。そうそうそう、フライ返しとか、そういう、なんかそういうソーイングセット、なんで、ソーイングセットじゃない、違うね。
0: 何だっけ、なっちゃうじゃない、ね、キッチン用具、キッチングッズ。
1: キッチングッズは、白。
0: 皮抜き、ピーラー。
1: とか、あ、白白。あ、グレー。ピーラーはグレー。そう。
0: すごい。
1: うん、
0: 苦悩を探すのが大変なぐらいだ。
1: いや、本当に、ないよ。多分、そういうカトラリーか。ないないない。黒は。
0: すごい。ちょっと見てみた、エレナちゃんのうち。
1: と。
0: でも、相当綺麗ですね、じゃ
1: あ。うん、でもね、思ったの。うん

0: け毎日ね、うん、掃除してるのに、うん、なんで毎日こんなに汚れるんだろう
1: 汚れることある？
0: え、なんかね、床がやっぱ白いから、わかるのよ、汚れてるのが。
1: 髪の毛は目立つとかね。
0: そう。埃も目立つし、こんなに毎日掃除してるのに、みんなの家をどんだけあれになってんのかなって思って、本当に、私がこんだけ毎日掃除してるのにって思うよ、本当に。
1: すごい。本当に、私は見て見ぬふりしてますよ、うん
0: 床がナチュラルだったらあんま気にならないよね。
1: うん、うん、でもまあわかるよね。あ、いるなみたいな。
0: あ、本当？
1: あ、明日でいっか。
0: いや、そのマインドは大事、本当に。疲れちゃうからじゃないと。
1: いや、すごい。でもいつでもお家に人呼べますね。
0: あ、それは、うん、うんうん、多分恥ずかしいことはないな。
1: いや、素晴らしい。
0: あのお風呂場もあれだもん、色統一感出してるもん。うん、
1: まあ確かお風呂場で黒い部分はそんなにないというか、ないか。
0: そうだね。
1: うーん、
0: なんか色合いを揃えるみたいな、
1: うんうんうん、
0: あのお風呂場グッズとかも白。
1: あ、なるほどね、うん、いや、すごいこだわりでした。
0: うん、本当になんか変なところがありました。
1: う
0: んうん、さやちゃんにもあるかなと思ったんだけど、
1: うん、そこまではなかった
0: なんかね、さやちゃんも変なこだわり結構あるからな、あるなって、ね、ちょっと仲間意識で話してみましたが
1: そこまで出てこなかったな。
0: 違かったね、違う面だったね。
1: うん、違うこだわりでしたね、ちょっとね、
0: 残念。
1: はい、
0: では、はい、お時間来ましたので、はい、このコーナーに行ってみましょう。
1: はい、
0: エレサヤ N サミット。エレサヤ N サミットでは毎回一つのテーマをもとに、はい、エレナとサヤカが A 派と B 派に分かれて楽しく議論を交わしていきます。
1: はい、
0: 議論といっても堅苦しさはゼロです。
1: はい、
0: 視点の違いから生まれる新しい気づきや思わずクスッと笑える展開まで盛りだくさんになる予感。リスナーの皆さんと一緒に今までなかった新しい発想や考えを深めるディスカッションの時間にできたらと思います。
1: はい、
0: 今回のテーマはですね、すごいですよ。
1: はい、何ですか？
0: 今衣替えの話とかもしてましたので、うん、
1: はい、
0: 洋服にちなんだ究極の二択を持ってきました。
1: うん、おー、いいですね。
0: はい、毎日同じ服しか着られないバーサス、
1: はい、
0: 毎日違う服だけどダサい服しか着られない。さあ、どっち？
1: 究極。
0: どっちですか、さやかさん？
1: これめっちゃ難しいですね。
0: あ、本当？
1: でも私ダサい服しか着られないの嫌かもしれないから、
0: うん、
1: 同じ服で行くわ。
0: うん、だよねって思って、だってさ、うん、これさ、うん、あのいるじゃん、こういう人。なんかローランドさんとかさ、うん、そうだよね。
1: 確かに
0: 同じ服しかない、
1: ね、
0: でも素晴らしい洋服、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしいとこのブランドでとかさ、
1: うんうん、
0: そういう風に着られたら別に毎日同じでもいいんじゃないかなって思っちゃ
1: う。
0: でも、
1: うん、
0: なんだろう、ダサい服も加減にはよるよね、
1: うん、まあ人によってダサいのポイントは違うと思うからね。
0: そうそうそうそう、
1: もしかしたらおしゃれって思う人もいるかもしれないしね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、でも私これ、
0: うん、
1: ああ、でも同じ服しか着れないって、
0: うん、
1: これ、ある意味メリットもあって、
0: うんうんうん、
1: 覚えてもらいやすいです
0: よね。確かに。

0: 確かにそうだよね。
1: 難しいね。うわこれダサいなって思いながら、あでもたまにあるか、自分でもたまにやりません、なんか組み合わせ、あ失敗した、ダサいなみたいな。
0: でも組み合わせ失敗はさ、うん、ダサいに入るのかな、
1: 入んない、
0: はい入るのかな、
1: 入んないか、うん、なんか竹短いツンツルってんだなみたいな。
0: いやそれは多分自分のあれだと思う、さじ加減だと思うよきっと。
1: あそう、
0: 私もよく思う。でもあこの今日はこのコーデにこの色の靴じゃなかった、うん、じゃなかったみたいな、
1: ね、あるよね、
0: うん、でもそれって多分気づいてるのってごく一部の女の子しかいないと思うんだよね。そういうコーデに特化したさ女の子とかさ、うん、まあスタイリストさんじゃないけど、うん、そういう感じの人は、ああ多分あそこの色は違うなって思われてるかもしれないけど、なかなかいないと思うんだよね多分。
1: うん。
0: てかダサい服は何にしようか、じゃ
1: あ。ダサい服なんだろう ね, ね。
0: 思い浮かばないよねだって。
1: ダサい服か。うん、
0: なかなか、うん、思い浮かばないパッと。
1: 確かに。
0: うん。だから意外と、
1: うん。
0: こっちの選択肢もあり得るのかも。
1: ダサい、そうだね。そう思うと、
0: うん、
1: ダサいの基準ってもう人それぞれだもんな。
0: そうそうそう。
1: すごい奥深くないですかこの話題、
0: ね、
1: もしかしたら。
0: 本当に。掘り下げてったら。
1: ダサいってなんだろうね、うん。その基準ってなんだろうね。
0: そう。難しいよね。
1: うん。
0: あ、でも街歩いててこの人ダサいなってあんま思わないもんね。
1: うん。思わないね。
0: あの時代が取り残された人は思うかも。なんか男性が特に多くて、
1: うん、
0: なんかこの格好なんかあのメンズエッグに乗ってたなみたいな、ジーパンとか履いてる人は思ったことがあるかもしれない。なんか先がすごいあのドナルドみたいなさマックのドナルドみたいにとんがってる靴履いてとかそういうのはあるかもしれないけど、女性はなかなかね、
1: うん、
0: 難
1: しい、
0: ね、
1: でもその人もきっと俺はダサいって思って着てるわけじゃないもんね、うん、
0: 多分その流行が止まっちゃってるから。
1: あそうか
0: ね、
1: 確かに難しい。
0: いやーちょっと分かんないです、
1: これは分かんないですね、うん、
0: 皆さんならどっちですか。
1: 皆さんのねダサい基準教えていただきたいですね、ぜひ。
0: はい、
1: はい、ということで
0: 今回のエヌスガヤサミットは、
1: はい、
0: こちらで以上でござい
1: ます。すごい深いお話となりました。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は金曜夜7時から7時25分までの25分間放送となっております。皆様からのリクエストや質問など募集していきたいと思っております。番組ホームページにメールアドレスを記載しておりますので、件名に番組名を必ず明記してラジオネームを添えてどしどし送ってください。明日土曜日朝7時から再放送もありますので、ぜひ聞いてくださいね。ここまでお送りしたのは石黒エレナと三木さやかでした。また来週もお会いしましょう。バイバーイ。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
3: 安倍静江と
4: 太田道彦の
3: You and Me。はい、私安倍静江と
4: 太田道彦でお送りしますね。
3: いつもおしゃべりをしています。
4: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
3: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
4: とにかく楽しい、ね、番組になっております。
3: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 星山あさぎの虹色子育てラボ。皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
2: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
3: はい、皆さんこんにちは。5月になりましたね。1年の中でも一番素敵な季節かなって思いますけれどもね、今日もですね、素敵な賑やかね、いろいろゲストの方もね、毎月お招きしていますけどもね、今月はなんと3人も招きしています。ということで自己紹介をよろしくお願いします。
4: はい、はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校の飯塚直樹です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。もう知る人ぞ知る大人気の先生ね、直先生です。そして
5: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。
3: おお、由美さんですか。初登場です。そして
6: はい、息子の息子くんです。
3: はい、息子くんです。ということで今日はこの3人で楽しいトークをしていきたいと思います。早速ですけれどもね、直先生ね、どんな方かなって初めての方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとだけ自己紹介よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。まあ、僕もともと大学卒業後に、はい、鎌倉の中高一貫校に勤めていまして、12年勤めた後、まあ学校辞めて、はい、それでまあ1年間フリースクールの、まあ、運営とか立ち上げなんかをさせていただいて、その後、まあそれも辞めて世界一周の旅に出て、3年間世界一周をした後に、まあ今は長野の佐久穂町にある大日向中等教育学校で英語の教員として働いています。
3: はい、ありがとうございます。まあね、私のこの、ね、ラジオ番組聞いてる方、結構大日向という名前はね、ご存知の方も多いかなと思いますけど、その辺の話も聞いていきたいと思うんですけど、息子くんなんか質問があるんですか。
6: はい、今お話にもあった通り、安定している、まあ、先生という職業を辞めて、うん、世界の旅を、に出たのは、自分自身を見つめ直すためだったでしょうか。
4: なんか見つめ直した方が良かった。なんかね、まあ、もちろん結果的に自分を見つめ直すことになったんですけど、もともと僕は大学時代から結構旅が好きだったんですよ。で、鎌倉で教員になった時に、まあ、旅もしつつ、まあ、スペインとか、タイとかは行ってたんですけど、まあ、ある時授業でね、バングラデシュの、うん、まあ、あの文章、はい、ムハンマド・ユヌスさんっていう人のグラミン銀行についてのまあ、そういう内容があってね、うん、まあ、そういう文章をやった時に、まあ、予習をして本とかいろいろ読んだんだけど、まあ、結果うまく教えられなかったんですよ。
3: う
4: ん、でそれがめっちゃ悔しくてね。
6: なるほど。
4: それでなんかいい方法ないかなと思ったら、インターネットを見てたら、そのグラミン銀行に行くツアーを見つけたんですね。それでちょっと行ってみようと思って、うん、バングラデシュに行ってグラミン銀行を訪れて、まあ、実際支援をされている女性とかを見て、会って話を聞いて、でそれを学校にまた持ち帰って 資料を作って授業をやったらですね、子どもたちの目がキラーンと輝いたんですね。でこうやって世界と子どもたちをつなげる、まあ、そういう自分の役割っていうのを、まあ、こうやって授業をやれば子どもたちがこうやって輝くんだっていうことに気がついたっていうのが実はその鎌倉の学校で勤めてる時にあったんですね。でじゃあその鎌倉の学校で働いて12年働いて、まあなんかこうやりきったっていうのもあって、でフリースクールの立ち上げもまあ一段落をしたっていう段階で、自分は何をしたらいいんだろう、何がしたかったんだろうっていうのをもう一回考えた時に、まあ、そのバングラデシュに行ったこととかっていうのがパッと出てきたわけです、うんうん、それで自分は日本の子どもたちと世界っていうのをつなげる、そんな架け橋というか橋になりたいなと思って、じゃあ世界一周の旅に出ながら、まあ、現地の学校とか個人とかを回って、でそれを日本の人たち、日本の子どもたちに伝えられるようになりたいっていうのもあって、世界一周の旅を始めたっていう感じですね。はい、
3: これじゃあなんか日本の子どもたちに世界のいろんな自分の見てきたものや経験したものを伝えたいっていうのがもともとの動機だったんですか？
4: もともとそういう気持ちあったんですよ。
3: あ、そう、
4: はい、
3: でどうでした？なんかいらっしゃったらずっとそういう感じだったんですか？でもずっと3年間も世界出られちゃったんですよね。
4: そうですね、まあ、3年間世界を回りながら、まあ、実際 SNS で発信を続けたり、はい、まあ、あとは、スタディーツアーなんかを企画して、うん、日本の子どもたち、まあ、知り合いをまずは中心にこう連れて行ったりしながら、こう、まあ、子どもたちと世界をつなげるみたいなことをずっとやってきました、
3: うん、
4: はい、でまあ、はい、この3年間の旅を終えてね、うんうん、今また新しい学校に勤めている、いるんですけれども、はい、やっぱり次の学校で、うん、まあ、長野にあるんで、あんまり外国人が周りにいないんですよ、うん、でなので、まあ、だからこそ自分が訪問したその海外の場所とか人とかと今教えてる大日向の子どもたちをつなげたいななんて思っているんですよね、
3: う
4: ん、
3: へー、もう直先生いつもキラキラしてらっしゃいますけど、うん、またキラキラしちゃってますね。ゆみさんどうですか？
5: 先生がその旅をしている時にその元生徒たちとかがたくさん訪ねて、訪ねることが目的ではなくって、その旅をしている中で先生とこう何日か過ごしたりとか、そういうのもたくさんありましたよね。
4: そうですね、そうですね、はい、旅にこう参加をしてくれた子たちもいましたし、うん、スタディツアー以外でね、うん、先生の旅に参加したいって言って、僕がじゃあイタリアにいるって言ったらイタリアに来ちゃうとか、うん、フィンランドにいるって言ったらフィンランドに来ちゃう子なんかもいて、うん、まあ、そういう子たちとこう突発的な旅を一緒にするみたいなこともありました、う
3: ん、ってことは先生一体何カ国回られたんですか？
4: 僕はですね、58カ国
3: 58カ国すごい
4: 旅をしましたね。
3: またお話続き聞きたいんですけど、なんか印象残ってる国は？
4: そうですね、まあ、本当にこういろんな国すごく楽しかったんですけれども、はい、やっぱ印象に残ってる国は、うん、まあ、子どもたちが結構辛い状況の国っていうのは印象に残っていて、
3: レバノン
4: に行った時に、はい、まあ、そこはシリアとの国境の近くでシリア難民の子たちがいっぱいいたんですね、うん、でその子たちはシリアからこう、まあ、内戦があって逃げてこなきゃいけなかった子たちで、まあ、その子たちに教育活動を、教育支援を2週間の予定だったんですけど、結果2ヶ月やることにして、うん、まあ、結構そのなんというか状況が悲惨な子たちなので、はい、まあ、なんというかこう発狂したりとか逃げ出しちゃったりとか反抗されたりとか、まあとても大変だったんですけれども、まあでもその子たちと2ヶ月過ごす中でその子たちが変化していく様子っ

0: ていうのを見れたりとか、まあ、自分も全く知らなかったイスラム圏の文化で、
1: はい、
0: 難民の子たちっていうもう異文化の中に飛び込んでカルチャーショックもいっぱいあったんですけど、大きな学びもいっぱいあったなっていうふうな印象です。
1: そうでしたかね。やっぱりね、恵まれた、いろんな、ね、地域の子どもたちよりもね、こう旅をされて戻ってきて考えるとね、そういう子どもたちのことがね、気になるというかね、印象に残るっていうことですよね。はい、というところであっという間にお時間かなと思いますけれどもね、なんか、ぜひ帰国聞きたかったってことありますか？
2: そうですね、なんかそのレバノンの時の、その、なんか言うこと聞かなかったみたいな話はあったと思うんですけど、なんかその中でもなんかその自分の中で一番ここはそのなんか気をつけてたとか、なんかそのテーマみたいなのありますか？
0: やっぱりこう自分が知らないことが多すぎた。イスラム圏の文化もそうだし、難民の人たちがどういうことで苦しんでるかとか、あとは、その子たちの写真をこう SNS にアップすることの危険性なんかもあったりして、やっぱり実際行ってみて難民の人たちと話してみないとわからないことがいっぱいあったんですよね。だからこう全然知らないでこれがいいだろうと思って勝手に決めつけて、やっぱり支援をしていた自分がなんというか間違っていたこともいっぱいあったので、そういった意味ではすごくこう勉強になったというか、自分の行動を変えなきゃいけない、彼らに合わせて変えなきゃいけないってことを学べた2ヶ月でした。
1: すごい深いですね。ちょっとこれはね、日本にいてもね、いろいろ今、困ってるとか心配とかっていうね方も多いかなと思うんで、ちょっと通じるところがあるかななんていうふうに思いましたけれども、またこの話の話はお話の続きはね伺っていきたいと思います。虹色研究室。はい、今日の虹色研究室は7色目のパープルちゃんということなんですけれどもね、先ほどね直先生がね、私たち知らないこといっぱいあって、これが良かれと思って子どもたちにすることがね逆にちょっと違ってたかなっていうこともあったりするので、私たちも学びながら行動を変えたり思考を変えたりっていうことはね日々起こるかなっていうふうに思うんですけれどもね、日本でもですね、その物質的には一見、恵まれていて、物質的には安全性が保たれているように見えるところですけれども、実際には心理的な安全性ですよね。学校の中にいても自分だけちょっと違うかなとか、家庭の中に入っても居場所がないっていうお子さんたちやお母さんお父さんたち、もしかすると先生たちの中にもね、甘えん坊の寂しがり屋で本当は話聞いてほしいけどなかなかその相手が見つからないなんていう方たちもね増えているかなというパープルちゃんなんですが、はい、直先生なんか思うとかありますか？
0: そうですね、僕自身もパープルちゃんの部分あるかな。
1: へー、
0: わかんないけどどうだろう。でもなんかこれってあれですよね、その人はもうこの色っていう風に決まってるわけではなくて、
1: もちろんです、
0: こう部分的にそうだっていうのもあるわけですよね。
1: そうです、ある意味誰でもあるけど、こういう薄いが違うっていう説明にしているんで、ある環境になると濃く自分が感じられることはあるかも。
0: ああ、なるほど、環境によっても変わるんですね。
1: もちろん虹なのでいつもあるけど見えてないっていう、そういう感じ、そうだったんですか。見えませんね。
0: あ、本当ですか？
1: でも今もう本当に多いですからね、この色が濃くなっちゃう、やっぱり人間関係切り離されることが多くなったんでね、学校の中なんかでもそうですね、先生がいらっしゃったようなところはあんまりいらっしゃらなかった。 どこにこの、甘えん坊の寂しがり屋のお子さんたちの行動がですね、素直じゃないわけですよ。だからわざとこう大好きな人を傷つけたり、わざと嫌がらせしたりして自分の方にこう気持ちを向けたいわけですね。そういうのをパープルちゃんと言っています。
0: レバノンに行った時にまさに、こういう子はいっぱいいましたね。結構その家庭環境で、なんというかお母さんがいないで、お父さんと一緒に暮らしている子で、なんていうか難民の子たちでテントで暮らし、ユニセフのテントで暮らしている子たちがいるんですけれども、その中の一人の、ある男の子が

0: て、まあ、その子は本当にこうなんというか、まあ、寂しいって気持ちから反抗してしまって、大騒ぎ、授業中こう大暴れしちゃうような感じなんですけれども、まあでもその子に、ね、あの少しこう英語を教えて、 できるようになってきたことが増えたことで、まあ、少しずつ笑顔になってきたみたいなこともありました。
1: 本当ですか、ね、この子たちもね、さまざまな素敵な能力を持ってるんですけど、なんかこうやっぱり守ってもらえる家庭がないと、親子関係が良好じゃないとこう発揮できないっていうか、表現しにくいのかなって思いますけどね、うん、そうやってね、素敵な先生でもね、どなた友達でもね、どなたかがなんかそのパープルちゃんの本当に持っているいいところっていうのとか、うん、あなたがいてくれて私は幸せなんだよっていうメッセージが伝わると、すごくこう態度が変わってきたりね、いいものが出てくるなっていう、そんなバープルちゃんかななんて思いますけれどもね。はい、ゆみさんと息子くんなんかありますか？
2: うう SNS で、はい、なお先生がこう、うん、子どもたちを笑顔にしてる、すごく素敵なあのショットを見た、たくさん見たような気がするんですけれども、うん、逆にその、あの現地のお子さんの中で、うん、どうしてもこう心が通わせられなかったみたいな、そういうことって、それをいかにあのか通わせられるようになったかみたいな、そういうことって
0: 何か。そうですね、
2: 大変難しい、
0: この短い時間で話すのは難しいですけどまあでもやっぱりさっき言ったように、はい、自分、まあ、僕自身がどういうアプローチができるかっていうところは、そのレバノン行った時も他の国でもすごく悩みました、うん、あの自分が、まあ、得意じゃないこと、例えばサッカーでね、心を通わせようとか僕無理なんで怪我しちゃうんで、やっぱり自分ができることって何かなってその時にすごく考えてですね、うん、でやっぱまあ英語の授業にたどり着いたっていう感じだったんですよ、うん、だからなんかこうこの子のために何かしてあげたいっていうふうに思うんだけれども、まあやっぱりこうさっきね、自分を見つめ直しましたかっていう質問があったんですけど、まさにそういう子に出会った時に、自分は何ができるんだろうとか、自分はどんな存在なんだろう、この子にとってどんな存在なんだろうっていうのをすごくよく考えましたね。
1: なるほどね。そうですね、やっぱりあのパープルちゃんはね、 あなたのために何かしてあげるんではなくて、実際には関わってる自分の方が、まあ、どういう人間なのかっていうこともね、すごくこう映し出されるけど、でもさっき直先生おっしゃったように、不得意なことではつながれなくて、人間ってやっぱり自分の持っている、あ、このことならこういうコミュニケーションできるんじゃないかなっていう得意なところ同士で何かこう周波数が合うと、まあ、世界が開かれてつながっていくのかななんて、そんな風に思いましたけれどもね。はい、どうもありがとうございました。はい、今日はね、楽しいトークを聞いてね、皆さんもちょっと世界にね、視野が広がったかなっていう感じなんですけれども、はい、なんかいろいろあったということでね、子どもたちのね、心がこうつながっていったりね、なんか国境を越えていろんな子どもたちとっていうエピソードをね、少し伺いたいかなって思いますけれども、
0: はい、なんかさっきね、はい、レバノンで、まあ、あのどんなことをしてみたいなお話もあったんですけど、実はね、子どもたちの目が輝いたというか、はい、明らかに変わったなって瞬間があったんですよ。でこれね、どのタイミングだったかっていうと、まあ、子どもたちは本当にハローとか、センキューぐらいしか言えない子どもたちだったんですね。でその子たちに英語を一から教えなきゃいけないと、で僕は何ができるか、まあ、やっぱり英語の教員だから英語を教えよう、でも単語を教えてもね、文法を教えてもねってことで、何か子どもたちが楽しんで歌えて、かつなんかできるようになったっていう実感を持てるものって何かないかなっていうのを考えたんです。でそれでね、歌を歌うことにしたんですね。で、まあ、いろんな歌あるんですけど、はい、現地の先生と相談をして、うん、Have you ever seen the rain っていう歌を歌うことにしたんですね、はい、でこれは、何でしたっけ、 クリーデンスクリアウォーターリバイバルっていう、うんうんうん、あの昔の歌ですね、まあ、その人たちの歌なんですけど、これを歌い始めました、はい、で最初ね子供たちにこれを歌うよって言ったら、うん、無理無理無理無理みたいな、もう絶対歌わないみたいなでこう伏せちゃう子もいたりしてみんな拒否をしたんですよね。でも絶対できるから歌ってみようってことで、こう練習をしてたんですよ、
1: はい、
0: でそうすると、まあ、サビのまずワンパートを歌えるようになって、はい、そしたら子どもたちがこう歌い終わって拍手をするんですよ、自分たちに、だから自分たちがよくできたって言って嬉しくて自分たちに拍手をするんですよね。で少しずつ歌える場所を多くして、はい、まあ、最終的に一番全部歌えるようになって、じゃあ動画を撮ろうって言って動画を撮って、で最後本当にこうみんなでこう拍手をして、はい、なんか全く英語ができなかった子たちが自分たちはこの歌を一番全部歌えるようになったんだっていうことを彼らが実感した時に、はい、やっぱりあの2ヶ月何が一番楽しかったって、他の科目もある中で何が楽しかったって言ったら英語が一番楽しかったと、で英語何が楽しかったって、歌が楽しかったって言うんですよね、はい、やっぱりできなかったことができるようになるっていう、まあ単純な話かもしれないんですけど、もう少しやっぱこう詳しく言うと、まあ何なんでしょうねでもあの本当にね、できるようになったってっていうのはなんか能力が上がったってことじゃないと思うんですよね、うん、自分たちの世界が広がったっていうか、うん、自分たちはこれもできるんだっていうふうに気づいた、うん、自分たちの能力に気づいたっていうか、自分たちのポテンシャルに気づいたって感じかな、うん、なんかそれが嬉しかったんじゃないかなって思うんですよ、うんうん、
1: 素敵。なんか人間の中に眠っているものって誰かが刺激してくれないと自分で気がつかないですからね。
0: ああ、なるほどね。いや本当になんかそんな感じでしたね。彼らができないできないって信じてたことができるって分かった時に、やっぱりこう、まあ、僕がたまたま刺激をしたって感じですけど、まあ、彼らの力がバッて発揮して、でしかもみんなで歌えるようになったっていうのは嬉しかったんでしょうね。
1: あ、そこですよね。共感できてね。聞きたい、はい、なんかいいですか。じゃあちょっとその曲聞いてみたいですか。
3: 聞いてみたいです、
0: ね、聞いてみたいですよ ね、
1: すよね。
0: 歌ってもいいですよ。
1: はい、じゃあなお先生からぜひご紹介お願いします。
0: はい、ではクリーデンスクリアウォーターリバイバルの Have You Ever Seen The Rain。
1: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。

この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユギ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。はい、本日は、5月2日です。5月2日は紙コップの日です。紙コップを使用する機会が多いゴールデンウィークの期間であることと、ごとにこうとプににをプと呼んでという読む、そういう組み合わせから、語呂合わせから夏に向けて暑くなり始めるこの時期に、水分補給を意識して健康的に夏を乗り切ってほしいという思いが込められております。はい、ゴールデンウィークの真っ只中ですが、皆様いかがお過ごしですか？行楽地に行ったりお楽しみのことと思います。私の大学時代の3年間はゴールデンウィークだけ行われる、家庭で使われている電気製品のアンケート取りをしていました。最初はうまくいかなかったのですが、なんとなくノルマをこなすことができました。五反田はグルメのお店が勢ぞろいしております。いい店はみんなに選ばれる、バレるバレる、みんなに選ばれるを聞いてください。

続きましては二度漬け禁止です。これは串カツの歌です。串カツは二度漬け禁止でお願いします。二度漬け禁止をお届けします。

高野慎吾の医学講座、キャベツの効果。5月はキャベツが出荷される季節です。キャベツは冬と春に旬を迎える野菜とも呼ばれています。キャベツは昔から貧乏人の薬と呼ばれていたほど栄養価が高く、最古の野菜の一つです。というのはキャベツには他の野菜では摂取しにくいビタミン U が豊富に含まれています。ビタミン U は胃酸の分泌抑制や胃腸粘膜の新陳代謝を促進する働きがあり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの予防改善に効果的であるので、油っぽいものを食べるときにキャベツを一緒に摂取することで油っぽさからくる胸焼けを軽減することが期待できます。ビタミン U はキャベツから発見された栄養なのでキャベジンとも言われ、医薬品としても利用されています。5月はゴールデンウィークもあり、お酒を飲む機会が増えると思います。キャベツに含まれるビタミン U は胃の粘膜表層のムチンを増やす働きがあり、ムチンは胃の粘膜から分泌される粘液の主成分で、粘膜を保護しアルコールによる刺激から胃を守ってくれます。ですから焼き鳥や串揚げの店で味噌やマヨネーズと一緒に生のキャベツがお通しなどで出てきますが、これも理にかなっているということになります。しかしビタミン U は水溶性で熱に弱いので、生のキャベツは飲み会の始めに積極的に摂ってください。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌い

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。今日の医学講座からのクイズは、キャベツの効果について誤っているのはどれでしょう。1、キャベツは昔から貴族の薬と呼ばれていたほど栄養価が高い。2、キャベツは他の野菜では摂取しにくいビタミン U が豊富に含まれている。3、ビタミン U は胃酸の分泌抑制や胃腸粘膜の新陳代謝を促進する働きがあり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの予防改善に効果的である。4、ビタミン U は水溶性で熱に弱い。キャベツの効果で早まっているのは、1番のキャベツは昔から貴族の薬と呼ばれていたほど栄養が高いでした。正しくは、キャベツは昔から貧乏人の薬と呼ばれていたほど栄養価が高いでした。五反田の住所は品川区西五反田と東五反田だけです。北田南はありません。とにかく五反田は西五反田も東五反田も人情味のある

パンといえば池田山で販売されているパンが最高です。みんなで池田山のパンを買いに行こう。いけいけいけいけ池田山、お届けします。

五反田の名物のハヤシライス、駅前でのレストランで食べるハヤシライスは最高です。ハヤシライスを聞いてください。

いよいよお別れの時間です。田村優儀さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。花粉症の人は家に帰ってきたら着ている服を家に入る前にパタパタと叩いてください。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。